0: لك انت هو.
1: ايه؟ موسى
0: خالص.
1: خلي حاله يا موسى.
0: وقف عندك انت هو.
1: خليك لطيف عشان حبك يا موسى. خليك لطيف ولا انت تعالى. خليك لطيف يا موسى.
0: عايز اسمع ولا كلمه.
1: خليك لطيف يا موسى.
0: اسمع قدامي.
1: لا كلام مش هحبك يا موسى.
2: في ايه؟ الجماعه دول لصوص وجم يسرقوني، ولاني ما احبش اعمل شر بحد جبتهم ليكوا عشان تتصرفوا معاهم.
3: اتصرف انت معاهم يا ابني.